0: Ni saa 9 kamili jioni katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, sawia na saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari ambayo inaletwa kwenu naye Manasa bin Bendera. Karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki ametoa wito kwa nchi za Afrika kuboresha mifumo ya uongozi na utawala, kwa kuwa mifumo ya sasa haitoi matumaini makubwa ya kutoa viongozi wenye uwezo wa kufikia maono ya Afrika inayotakiwa mwaka 2063. Na Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda UPDF na mwana wa Rais Yoweri Museveni, ametangaza nia ya kugombea urais wa Uganda katika uchaguzi wa mwaka wa 2031.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Mkuu wa majeshi ya Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ametangaza nia ya kuwania urais wa Uganda katika uchaguzi wa mwaka 2031. Muhoozi, ambaye ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni, amesema kupitia mtandao wa X kuwa analenga kushinda nafasi hiyo kwa msaada wa Mungu. Ameongeza kuwa akipata uungwaji mkono wa baba yake, anaamini anaweza kupata 90% ya kura. Jenerali Muhoozi, anayeongoza pia kundi la kisiasa la Patriotic League of Uganda kwa muda mrefu, ametajwa kuwa mrithi anayetarajiwa wa Museveni, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986. Awali Muhoozi alitangaza nia ya kugombea urais katika uchaguzi wa mwaka 2026, lakini baadaye alijiondoa na kumuunga mkono baba yake. Kauli yake mpya imeibua tena mjadala kuhusu uwezekano wa kuhamishwa kwa uongozi kutoka kwa Museveni kwenda kwa mwanaye. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki ametoa wito kwa nchi za Afrika kuboresha mifumo ya uongozi na utawala, kwa kuwa mifumo ya sasa haitoi matumaini makubwa ya kutoa waongozi wenye uwezo wa kufikia maono ya Afrika inayotakiwa mwaka 2063. Mbeki alitoa matamshi hayo mjini Kigali nchini Rwanda katika mkutano wa kimataifa kuhusu changamoto za maendeleo ya Afrika.
3: Mbeki akasema muundo wa sasa wa Kiafrika ambako serikali zinafanya maajabu ajabu, kwa mfano vitendo vya rushwa, kana kama madarakani kwa muda mrefu, vitu vingi tu, akasema kwamba endapo hakutapatikana kiongozi ajaribu kuweka sawa mambo hayo, Afrika isije kategemea kupiga hatua. Na akatoa mfano, akasema kwamba viongozi hao hao ambao sasa hivi wako madarakani wanapatikana kwenye jamii za Kiafrika ambazo hizo ndio zipo sasa hivi.
2: Shirika la Afya Duniani WHO limezitaka pande zinazozozana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusitisha mapigano kwa sababu za kibinadamu kwa angalau miezi 6 ili kuruhusu timu za afya kuwafikia waathiriwa wa mlipuko wa Ebola. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Daktari Mohamed Yakub Janabi, wakati wa kikao cha 76 cha kamati ya kanda ya WHO mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Janabi amesema changamoto kubwa si ukosefu wa dawa, vifaa au wataalamu wa kukabiliana na Ebola, bali ni ugumu wa kuwafikia watu walio katika maeneo yaliyoathirika kutokana na hali ya usalama. WHO pamoja na Africa CDC zimesisitiza umuhimu wa kulinda wahudumu wa afya na kuhakikisha timu za mwitikio zinafanya kazi kwa usalama na bila vikwazo. Hadi Agosti 21, 2026, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa imeripoti wagonjwa 5514 waliothibitishwa na vifo 2646 katika maeneo 77 ya afya. Wizara ya Ulinzi ya Sudan imesema jeshi la nchi hiyo limegundua ndege mbili zisizo na rubani

0: na RSF tangu Aprili 2023. Serikali ya Sudani pia imekuwa ikishutumu Ethiopia, Chad na Falme za Kiarabu kwa kutoa msaada kwa RSF, madai ambayo amekuwa akikanusha. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa na Yotomanas Bin Bender.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Emanase Bin Bendera. Msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla ya yote, tumsikilize Emanase Bin Bendera aweze kutujuza kwa ufupi tu ni yapi ambayo ametuandalia kutoka katika habari za michezo.
0: Tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na draw ya kufuzu kombe la mataifa Afrika la soka la ufukweni mwaka huu 2026 ilifanyika jana katika makao makuu ya CAF jijini Cairo nchini Misri, na mechi nne kuchezwa leo katika ligi ya Betway Premiership nchini Afrika Kusini. Kwa hayo na mengine mengi saa 8:30.
2: Bila kusahau katika upande wa habari za uchumi na biashara tuko naye hapa Christine Esipisu. Ni yapi ambayo umetuandalia hii leo?
3: Ambayo tumekuandalia msikilizaji ni kuhusu shirika la ndege ambalo limeweza kufungua kichupo kipya cha mafuta ya ndege hasa katika katika kampuni hiyo ya shirika la ndege la Kenya. Na makampuni ya uchimbaji madini ya Afrika Kusini tutakuwa tunaangazia, na pia tutakuwa huko nchini Nigeria tukiangazia kuhusu kampuni ya Aldangote. Hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara.
2: Asante sana Christine Sipisu. Haya yote msikilizaji utasikia ndani ya kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Ni kwamba nyumba moja binafsi ya kuhifadhia maiti mjini Beni nchini DRC imeshambuliwa na watu wenye hasira wanaodaiwa kuchukua mwili wa marehemu licha ya juhudi za serikali na wahudumu wa afya kudhibiti Ebola. Vyama vya upinzani nchini Kenya vimekubaliana kumsimamisha mgombea mmoja wa urais katika uchaguzi uliopangwa kufanyika mwakani mwa 2027 kwa lengo la kukabiliana kwa pamoja na Rais William Ruto. Leo ikiwa ni Jumatano, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, mgombea mmoja wa upinzani anaweza kumshinda William Ruto mwaka wa 2027? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio washirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, msikilizaji, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552 5924. Kwa niaba ya mwandaaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, lakini fundo mitambo Jumatano leo si mwingine ni Catherine Maleka, mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo itakapofikia tamati ya matangazo haya ya Darubini ya Afrika. Na tunaanza na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika siku ya leo kutoka kule nchini Tanzania. Inaelezwa kwamba rais wa Tanzania mheshimiwa huyu Dr. Samia Suluhu Hassan amekubali ombi la makamu rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi la kujiuzulu wadhifa huo. Mwandishi wetu Farhia Midle anayo ripoti kamili kutoka katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania.
4: Taarifa iliyotolewa na Ikulu kupitia kwa Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Moses Kusiluka imesema mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi hilo. Taarifa hiyo pia imesema kwamba taratibu za kikatiba za kumpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zitafuata. Katika taarifa yake, Dr. Nchimbi amesema kwamba uamuzi huo umefanywa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uamuzi huo utaanza kutekelezwa Septemba 4, 2026. Ni muda mfupi wa nafasi ya makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ofisini katika nafasi hiyo kubwa katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo tarehe 3 Novemba mwaka 2025 aliapishwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
5: Mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katika

0: Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
1: Hotuba zake zilovutia wengi, kauli za kusisimua kwa wananchi katika matukio mbalimbali aliyoshiriki akiwa ofisini. Na hii ni sehemu ya hotuba ya Dr. Nchimbi akiwa makamu wa rais na alipokuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM.
2: Tusitegeane, kila mtu atumikie nchi yake kwa nguvu zake zote. Nimekuwa nikisema haya mara nyingi, mimi hata mambo ya kugombana kivyama vyama mimi siyapendi sana, ujinga tu. Nchi yenu moja, nchi yenu wote, mnagombana nini? Mtakuwa mashahidi, hata nilipokuwa katibu mkuu wa chama nikisikia mwana CCM ameongea maneno ya hovyo zidi ya upinzani, nilikuwa nakemea mara moja kwa sababu ni ujinga tu, kwa sababu vyama vya siasa navyo vimeundwa kwa mujibu wa katiba ya nchi.
3: Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa ebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya.
4: Anayehatarisha usalama wa raia, mtu yoyote anayeshiriki katika kuteka raia, mtu yoyote anayeshiriki katika mauaji ya raia, ama kikundi chochote kinachofanya raia waishi kwa hofu, ni wazi kinajua kwamba kinafanya hivyo ili kuharibu taswira ya CCM mbele ya umma.
5: Na kuna mambo mengine ya msingi. Kuna wakati watu wanasema Nchimbi tatizo lake ana msimamo hivi. Yeah, ni kweli kwenye mambo ya msingi mimi nina msimamo. Na hili lazima tuelewane, ni ya kawaida tu, kama mkitaka kutimua kwa msimamo timueni leo leo.
1: Baada ya siku 295 za Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi akiwa katika nafasi hiyo, uamuzi wake umeibua maswali na mjadala mkubwa. Kwa nini amejiuzulu? Baadhi wananchi wametoa maoni mseto wakieleza kushtushwa na taarifa hiyo.
6: Mwanzo nilipokea kama utani kwa sababu niliona kwenye mitandao ya kijamii, lakini baada ya kusikiliza chombo kimoja cha habari kuisikia imetangazwa, nimeipokea kwa mshtuko kwa sababu si jambo la kawaida kwenye nchi yetu. Kwa nafasi hii nadhani kwa kipindi hiki cha awamu hizi mbili tunakuwa na makamu wa rais wawili. Aliopita aliomba kutoendelea, lakini huyo wa sasa naye ameamua kuachia ngazi. Sababu aliyotoa ndio kidogo inatia mashaka, lakini nina imani tutapita salama.
7: Sifurahishwi kwa hiki kilichotokea, lakini naomba Jamhuri ya Muungano, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi sina chochote cha kujua, lakini mimi nimejisikia vibaya.
8: Mtazamo wangu naona maybe kuna kitu hajafurahishwa nacho kwenye serikali na akaamua ku step down. Yeye ndiye anajua ukweli.
1: Nao baadhi ya viongozi wa kisiasa ambao wamezungumza na Channel Africa, katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Mnyika na makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Ishaka Mchinjita, wamesema hatua hiyo inaonyesha kuwa bado kuna mambo hayajatulia.
9: Ishara ya kwamba kuna mpasuko mkubwa ndani ya CCM na serikali, na uamuzi wake wa kujiuzuru ukisoma katikati ya mstari barua yake tayari ni wa shinikizo, na hili iwe fundisho kwa wote walioko kwenye utawala, walioko kwenye CCM, juu ya haja ya kuwa na katiba mpya ambayo itapunguza madaraka ya rais, lakini iwe fundisho vile vile juu ya madhara yaliyotokea kutokana na uporaji mkubwa uliofanyika kwenye uchaguzi wa mwaka 2025, na matokeo yake sasa mamlaka yamelimbikizwa mikononi mwa watu wachache, na haya ndio yanayoendelea sasa, yanawaathiri hata walioko ndani ya CCM na serikali yenyewe. Kwa kimsingi tu ni vyema watu wote sasa kwa pamoja tukaungana kwenye kutaka kupata katiba mpya, lakini vile vile kupata nchi yetu iwe na chaguzi huru na haki, ili wananchi wenyewe wanachagua viongozi wanaowataka, na vile vile kuondoa hayo kulimbikizwaji wa mamlaka kwa mtu mmoja na kikundi cha watu wachache.
10: Naona ni mwendelezo wa uwepo wa matukio yanayotia wasiwasi juu ya ukomavu wa kiuongozi hapa nchini. Itakumbukwa kwamba makamu wa rais aliyopita alitangaza kujiuzulu na baadaye ndugu Nchimbi akawa ni mgombea. Sasa hilo linatoa picha kwamba bado kuna mambo hayajatulia pengine kwa upande wa serikali.
11: Na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika kutoka kule Tanzania, ambapo rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekubali ombi la makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi la kujiuzulu wadhifa huo. Tupate ujumbe mfupi.
12: The Morning Reset with Thabo Machaka.
13: Good morning.
12: the not so shy guy, I decided to start my day right with you all the way from Etabeja, Community Mazomba.
13: What are you guys drinking that you guys look so awake at 3 a.m. In winter?
14: Dumela ngosenghona ya buang ke pula mokoena go tswa Free State at Clarence. Mona he o tswa le shy guy.
15: It is time for us to check out Mind Your Language Africa.
16: My Swahili found one thing, you know, because the thing is, it's very tricky. There's actual original Swahili and there's like the fake Swahili. And yeah, I know the fake one when they be talk. So yeah, my Swahili is really found one thing.
17: Shagai, Mr. Shagai. Listen, I don't know, right? Meaning, I grew up calling it TV.
18: African perspective is stronger because of your point of view. Happy Women's Month, Channel Africa.
11: Tukio nazidi kusonga mbele ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza je, mgombea moja wa upinzani anaweza kumshinda William Ruto mwaka wa 2027 katika uchaguzi mkuu unaopangwa kufanyika huko nchini Kenya. Msikilizaji, nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa kwa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee DRC. Tunaelezwa kwamba nyumba moja binafsi ya kuhifadhia maiti mjini Beni nchini DRC imeshambuliwa na watu wenye hasira wanaodaiwa kuchukua mwili wa marehemu licha ya juhudi za serikali na wahudumu wa afya kudhibiti Ebola. Tukio hilo limetokana na watu hao kukosa kusubiri kutokana na kuchelewa kwa matokeo ya vipimo vya maabara vilivyothibitishwa na Ebola kabla ya mwili huo kuzikwa. Mwandishi wetu Mlelo Msikidide anaoripoti kamili kutoka Beni, DRC.
19: Mortuari hiyo ya hospitali ya Ruwenzori ilishambuliwa na vijana licha ya hasara zinazosababisha na kuenea haraka kwa magonjwa haya ya Ebola, pamoja na kusambaa kwa kasi kwa virusi hivi vya aina ya bundibujo vinavyoelezwa kuwa mbaya zaidi kuwahi kutokea inapolinganishwa na milipuko mingine nchini humo, tukianza na ule wa mwaka wa 1976 iliyoitwa Zaire. Nilikutana na mmiliki wa mochwari iliyoharibiwa, Daktari Katembo Ngalika, aliyetupa picha ya matatizo aliyoyapata.
20: Tumepata tatizo ya vijana wa muji walifika kushambulia kituo yetu ama morgue, nafasi ambayo tunaweka watu waliofariki. Walifika wana hasira sana, sijue kama walipangilia kukuja kuharibu ama tu walitumiwa na watu fulani fulani. Waliharibu, walipasula kio zote za nyumba, wakapasula vitu vingine vingine, wakaharibu milango ya morgue ili waingie ndani kwa kinguvu wachukue mwili ya ndugu yao. Wakachukua maiti, wakaenda naye, wakabeba hiyo maiti kwa pikipiki na wakakimbia na maiti ndani ya mtaa.
19: Kwa mtazamo wake, nini kikawe chanzo cha vijana kumtendea hivyo? Daktari Ngalika alirejea na kuendelea kueleza, akitoa mwito kwa wakuu wa idara ya usalama akisema,
20: tunawazia kama vijana wana hasira kubwa na maendeleo ya inji. Inawezekana walikuwa tu na hasira kubwa kuja kubomoa kabisa, na walipangilia vizuri. Ngambo ya serikali tunapenda ikuwe ikasikia sauti yetu, kama tunasema kitu serikali isikie hiyo neno tunasema, ili watu watembee pamoja na serikali ilinde usalama wetu. Tunasema vijana wanaweza kufahamu kama morgue inafanya kazi mzuri, inaweka maiti, na maiti yote ndani ya morgue haiko kusema ni ya Ebola. Inasaidia jamaa wajitayarishe vizuri. Wakijana wanapaswa kujua kama morgue iko nasaidia population. Tunapendelea tuambie wasubiri matukio, haiko maiti yote ku morgue ndio ni Ebola, hapana.
19: Nao baadhi ya raia wana maoni gani? Bibi Helene Chakimwa Makule kutoka Lubero alikuwa na haya ya kueleza.
0: Ninahuzunika sana kufatana na hali ambayo watu wanaendelea kuishi, kufatana na kutokuelewa ugonjwa wa Ebola. Hatari nyingi ziko kufatana na ile ubishi ambayo watu wiko natia, kufatana na kuagizi epidemi ya Ebola ilikuwaka huku kwetu ku 2018. Watu wengi walikufa katika mji wa Butembo, makartie zilikauka, kila siku watu walikuwa nazika juu ya kutokuheshimia mipango ya wanganga. Lakini sie huku kwetu kwa zone de sante ya Lubero, kwa ile mwaka ya 2018 watu hawakukufa sana juu tuliheshimia hii.
19: Upande wa vijana, nilizungumza na Joel Kabunga, mmoja wa wanaharakati wa kiraia aliyekuwa na masikitiko kuona haya kutokea na kusimulia yafuatayo.
21: Leo tunasikitika sana kuona kama vijana wiko wanagusa, wanapapasa mwili, japokuwa tuko kwanza katika muda ambao magonjwa ya Ebola inaendelea kuteketeza watu katika mji wetu, na pia kuzaraulisha ndugu zetu ambao walishafariki. Ndio ninatoa mwito kwa kila kijana wote wa mji wa Beni na kando kando, waweze kuheshimisha kwanza maiti za ndugu zetu ambao iko natuacha kupitia njia mbalimbali. Mbali. Na ya pili ni kuweza kuambia kama magonjwa ya Ebola iko na iko naua sana tena zaidi. Tujikinge na tukinge jamii yetu. Kupenda jamii yetu ni kuikinga na kuheshimisha mikataba ambayo ziliweka tayari na viongozi wa kiafya, ili tuweze kushinda pamoja hii magonjwa ya virusi Ebola hapa mjini Beni na kando kando.
19: Idara za usalama, juhudi zangu za kuwapata maafisa husika ziligonga mwamba. Ni vema tukumbushe hapa kuwa kutokana na hasara za ugonjwa huu, maafisa wa kiafya kama vile mamlaka ya serikali walichukua hatua ya kupiga marufuku mazishi yoyote katika jamii kabla ya sampuli kuchukuliwa kwa mahiti, ili kuthibitisha au la ikiwa marehemu alikufa na Ebola au hapana, huku changamoto kubwa ikiwa pia kuchelewa kwa matokeo ya mahabara inayotajwa kuwa moja ya sababu zinazochanganya jamii na kuleta hasira licha ya mwito wa kuwa na subira. Mwalelwa Msekedide, Channel Africa Beni.
22: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence.
11: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tuelekee kule nchini Rwanda ambako tunaambiwa kwamba baada ya kutoka kusikiliza tangazo hilo, ni kwamba rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki amewakosoa vikali viongozi wa Afrika, akisema mfumo wa sasa wa utawala katika bara la Afrika una matumaini madogo ya kuanzisha kwa viongozi wenye uwezo wa kunufaisha dira ya Afrika tunayoitaka ya mwaka wa 2063. Mbeki ametoa kauli hiyo mjini Kigali nchini Rwanda katika mkutano wa kimataifa uliojadili changamoto za maendeleo katika bara la Afrika. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Silvanus Karimera kutoka Kigali, Rwanda. Abedi alimuuliza taarifa zenyewe zikoje kiujumla. Silvanus Karimera alianza kwa kufafanua zaidi.
23: Rais Mbeki amezungumza akiwa pamoja na marais wengine, akiwa na viongozi wengine, akiwepo pale Rais Kagame wa Rwanda, akiwa pia na makamu wa rais wa Ghana, Professor Jane Opok Edina, ambaye pia amezungumza na pia alizungumza na katika jopo la mtaro kwa ni kwa nini Afrika imeendelea kubuga mkia maendeleo katika medani za kimataifa. Kwa hivyo Rais Mbeki akasema muundo wa sasa wa Kiafrika ambako serikali zina fanya maajabu ajabu, kwa mfano vitendo vya ulaji rushwa, vitendo mbalimbali ambavyo unaona kwamba vinapatikana Afrika, sana sana kama matakatani kwa muda mrefu, vitu vingi tu, akasema kwamba endapo hakutapatikana kiongozi anajaribu kuweka sawa mambo hayo, Afrika isije kategemea kupiga hatua. Na akatoa mfano akasema kwamba viongozi hao hao ambao sasa hivi wako madarakani wanapatikana kwenye jamii za Kiafrika ambazo hizo hizo ndo zipo sasa hivi. Kwa hivyo akasema kwamba ili kumpata kiongozi bora ni lazima uanze na kushape ama kuweza kuiunda jamii ambayo kwa kweli ni misingi ambayo inatakiwa kueleweka kama katika maeneo mengine ya dunia. Kwa hivyo akasema kwamba katika hali hiyo changamoto ambazo zipo, uongozi mbaya kuseme, kutowapa wananchi nafasi ya kuweza kupata mafanikio, ukosefu wa elimu bora, miundombinu, maji na kadhalika. Akasema kwamba endapo Afrika itaendelea kuwa katika hali kama hiyo, basi tusitegemee kwamba mwaka 2023 katika huu mkakati wa Afrika Wanti ama labda Afrika tunahitaji, basi kwa kweli tusije tukategemea labda kuipata. Kwa hivyo imekuwa ni kauli kali, lakini imekuwa ni kauli ambayo yeye kama mzee watu wamezungumzia sana, kwa sababu ni katika mkutano ambao unatathmini tatizo la uongozi barani Afrika ambalo kwa namna moja ama nyingine linasababisha bara hili liendelee kuvuta mkia ikilinganishwa na maeneo mengine ya dunia.
2: Naam, umesema wamekutana hapo na viongozi wengine mbalimbali, umemtaja hata makamu wa rais wa Ghana, lakini pia umemtaja waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia. Pengine viongozi hao wengine ambao wamekutana hapo, wao kwa upande wao pia wamesemaje?
23: Wao ni kama pia wameelezea kauli hiyo hiyo. Kwa mfano vice president wa Ghana ama makamu wa rais wa Ghana, yeye amesema kwamba hajakata tamaa. Amesema kwamba sana sana nguvu zielekezwe kwa vijana, na akawaasa vijana wakiafrika kwamba ndio matatizo hayo yapo, lakini vijana sasa ndio wanapaswa wachukue mikakati ya kuweza kubadili bara la Afrika. Na akasema kwamba serikali za Kiafrika ili kufanikisha hilo ni lazima zibadili mfumo wa elimu, mitaala ya elimu iliyopo sasa hivi, kwa sababu mitaala ya elimu iliyopo sasa hivi mitaala mingi hairespect ama labda hayakisi mahitaji ya Afrika. Ni mitaala ambayo sana sana pia kikubwa cha mitaala hiyo bado inazingatia mambo ya zamani, na kama tunavyojua ni kwamba mitaala ya elimu ya zamani ilikuwa ni mitaala ya wakoloni. Kwa hivyo akasema kwamba mitaala ya nchi za Kiafrika inabidi iakisi mahitaji zaidi ya vijana wa Kiafrika ili kuweza kumjenga kijana wa Kiafrika ambaye miaka michache inayokuja ataweza kuleta mabadiliko. Kwa kweli akaweka msisitizo kwamba lazima vijana wabadilike. Lakini pia waziri wa zamani wa Ethiopia yeye pia akasema kwamba Afrika haikosi chochote. Afrika ina rasilimali watu, ina rasilimali za madini, ina rasilimali za kilimo na kadhalika. Akasema kwamba yeye kama nani mtaalamu katika masuala ya kilimo, Afrika inahitaji kuwekeza katika sana sana swala la kilimo ili kwamba ijitosheleze kwa chakula, kwa sababu ni aibu kuona kwamba bara kama hili lenye wakazi takriban tuseme bilioni moja na milioni 500 na lenye ukubwa wa eneo la mraba milioni 30, ni eneo kubwa kwa kweli ambazo zinarutuba, lakini bado baadhi ya nchi za Kiafrika zinapata misaada kutoka nchi za nje ambazo kimsingi hazina rasilimali kama ya Kiafrika. Kwa hivyo akasema kwamba bila eneo la kilimo pia kuweza kupata kutoa kipaumbele na ustadi mkubwa, bado Afrika itaendelea kuwa kama ilivyo. Lakini kwa upande mwingine pia Rais Kagame wa Rwanda pia amesema kwamba kikubwa zaidi, kila kitu kipo, watu wenye akili wapo, shule nzuri zipo, rasilimali zipo, rasilimali watu zipo, lakini kikubwa ni mindset reset. Wamesema wao ni mindset reset, kwa mfano yani kubadili fikra na kubadilika yani katika muundo mzima wa fikira. Wakasema kwamba kitu kinachoharibu Afrika sasa hivi ni kwamba kuanzia viongozi mpaka watu wa kawaida hawajabadilika fikra. Na akasema kwamba ni aibu kuona kwamba Waafrika watasubiri mtu kutoka nje ili kwamba waweze kutatua matatizo yao badala ya wao sasa kuchukua nafasi ya mbele kabisa na kuweza kuifanya mshindo yao. Kwa hivyo ni mjadala ambao umekuwa mkali sana na watu wameendelea kuzungumzia mpaka hii leo.
2: Sasa ni tofauti gani kati ya kongamano hili na makongamano mengine ya Kiafrika?
23: Naam, tofauti iliyopo ambayo kwa kweli watu wanaizungumzia pia, kwa sababu hili ni kongamano ambalo limeandaliwa na chuo kikuu cha utawala na utawala bora barani Afrika maarufu kama Africa School of Governance, ambacho kimejengwa hapa Kigali na kinawajumuisha vijana wengi kutoka Afrika nzima, wakijaribu kujifunza misingi ya uongozi na utawala bora barani Afrika. Kwa hivyo watu wanasema kwamba maadamu chuo hili ndio kinaandaa midaharo hii, basi huenda katika miaka inayokuja wataalamu ambao wanaondoa katika chuo hiki kwa kufunza namna ya utawala bora barani Afrika labda kuweka chachu mabadiliko ambayo yanahitajika kwa bara la Afrika.
2: Silvanus, shukran.
23: Asante sana, nashukuru pia.
11: Na mbari ya kutoka kule nchini Rwanda. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na mwana mchezo wetu Manase Bini Bendera.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia hapa nchini Afrika ya Kusini. Ni kwamba ligi kuu ya hapa nchini Afrika Kusini ambayo inajulikana maarufu kama Betway Premiership itaendelea leo Jumatano Agosti 26, 2026 kwa michezo minne itakayochezwa katika viwanja mbalimbali. Mechi hizo zote zimepangwa kuanza saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Ratiba ni kwamba Golden Arrows itacheza dhidi ya Stellenbosch FC, wakati ambapo Mamelodi Sundowns kutoka Pretoria wao watakabiliana na AmaZulu FC. Polokwane City watakuwa wenyeji wa Milford FC, wakati ambapo Richard Bay nao pia wataingia dimbani kukabiliana na Kaizer Chiefs. Mchezo hiyo inatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku kila timu ikisaka pointi muhimu katika mashindano ya ligi kuu ya Afrika Kusini. Safari ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara msimu wa 2026-27 inaendelea kwa kasi, huku mashabiki wa soka nchini humo wakitarajiwa kushuhudia michezo miwili ya kusisimua katika mzunguko wa 4 wa ligi hiyo Alhamisi, yani hapo kesho Agosti 27, 2026. Ratiba rasmi inaonyesha kuwa Mashujaa FC itakutana na Kagera Sukari kabla ya Simba Sports Club kuikaribisha Coastal Union katika mchezo wa pili wa siku hiyo. Kocha msaidizi wa Simba Sports Club Selman Matola amezungumzia maandalizi ya kikosi chake kuelekea mchezo huo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Coastal Union. Matola amesema mpinzani wao amekuwa hana matokeo mazuri, lakini anaonyesha mchezo huo utakuwa mzuri, jambo ambalo linaonyesha mechi hiyo pia itakuwa ngumu.
5: Ili maandalizi kwetu sisi yanakwenda vizuri sana, na na imani haitakuwa mechi rahisi, kwa sababu siku zote Simba na Kosti hakunaga mechi rahisi. Ukiangalia wenzetu wamekuwa hawana matokeo mazuri, lakini wamekuwa kicheza vizuri na wamekuwa na timu ya ushindani kabisa, kitu ambacho kinanipa kwamba itakuwa ni mechi ngumu kesho. Lakini pamoja na uzuri wao na ugumu wao na the way waga natupaga mechi ngumu, sisi tumejiandaa kuhakikisha tunapata alama tatu muhimu katika mchezo wa kesho.
4: Draw ya kufuzu kombe la mataifa Afrika la soka la ufukweni mwaka wa 2026 imefanyika jana katika makao makuu ya CAF kule mjini Cairo nchini Misri, huku mataifa 16 yakipambania nafasi saba za kufuzu finali za bara. Wenyeji na mabingwa watetezi Senegal tayari huwa amefuzu moja kwa moja kwa mashindano hayo yatakayofanyika kuanzia Novemba 7 hadi 15, 2026. Katika raundi ya kwanza, Mauritius itakutana na Angola, huku Kenya ikimenyana na Libya. Mechi za kwanza zitachezwa kuanzia Septemba 18 hadi 20 kabla ya marudiano Septemba 15 hadi 27. Raundi ya pili itakuwa na michezo kadhaa ya kuvutia ikiwemo Nigeria dhidi ya Ghana, Cote d'Ivoire dhidi ya Mauritania, Ushelisheli dhidi ya Malawi na Tanzania dhidi ya Msumbiji, pamoja na Burundi ambao watapambana na majirani zao Uganda. Mechi za kwanza za raundi ya pili zitachezwa Oktoba 9 hadi 11 huku marudio yakipigwa kupangwa Oktoba 16 na 18. Washindi saba wataungana na Senegal katika finali za mataifa nane. Timu ya taifa ya wanawake ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Leopard itakutana na Rwanda leo Jumatano Agosti 26, 2026 katika mechi ya pili ya kundi D kwenye mashindano ya volleyball ya wanawake ya Afrika yanayoendelea jijini Nairobi nchini Kenya. DRC ilianza mashindano kwa ushindi wa kuvutia wa seti 3-0 dhidi ya Burundi, ikishinda seti hizo kwa alama 25, 16, 25, 17 na 25, 16. Ushindi huo pia uliipa DRC pointi 3 za kuifanya kuanza ikiwa kileleni mwa kundi D. Rwanda nayo ilianza kwa ushindi wa 3-0 dhidi ya Algeria, ndio mchezo wa leo unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kati ya timu hizo mbili zinazolenga kuendelea na rekodi nzuri katika kundi hilo. Mashindano haya yanafanyika kule jijini Nairobi kuanzia Agosti 23 hadi Septemba 5, 2026 chini ya shirikisho la volleyball la Afrika CAVB. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
11: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manasib bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, na kabla yote ni kusomee tangazo ambalo tuko nalo hapa studioni, ambapo tunaambiwa ya kwamba Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu kabisa moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, lakini maudhui ya kipekee vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutakiwi kuyakosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea katika bara la Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupekua kurasa nyingi. Fungua tu WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa. Bonyeza, fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel za WhatsApp zinazowakilisha huduma zetu kwa lugha tano zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza, Channel Africa French, Channel Africa Portuguese, Channel Africa Kiswahili, Channel Africa Kinyanja, Channel Africa IKB and Lifestyle. Na msikilizaji, na hilo ndio tangazo ambalo nimekusomea. Na sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, mgombea mmoja wa upinzani anaweza kumshinda Rais William Ruto mwaka wa 2027 katika uchaguzi mkuu ambao umepangwa kufanyika hapo mwakani nchini Kenya? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760552 5924, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuendelee kukukusanyia ripoti mbalimbali. Tuende kule nchini Uganda. Ni kwamba jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi ya aliyekuwa spika wa bunge wa nchi hiyo Anita Among amefutwa na kwamba ataachiliwa kutoka katika kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu mwezi Mei mwaka huu kutokana na tuhuma za ufisadi. Muda mchache uliopita, na kwa undani zaidi, tunaungana na aliyekuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, Mzee Mike Rereng kutoka Kampala nchini Uganda. Mzee Mike Rereng, habari za Kampala?
1: Kampala kwema kabisa, jua limechomoza kiasi chake, ingawa ni msimu ndio unakaribia wa mvua.
11: Inaelezwa kwamba jeshi la Uganda limetangaza kupitia serikali na kauli ya Rais Yoweri Kaguta Museveni kuwa uchunguzi dhidi ya aliyekuwa spika wa bunge Anita Among umesitishwa na rais amemsamehe, na kwamba ataachiwa huru kutoka katika kifungo cha nyumbani alikokuwa akishikiliwa tangu mwezi Mei mwaka huu kutokana na tuhuma za ufisadi. Pengine taarifa hii ikoje?
1: Ni kweli kabisa, Rais Yoweri Kaguta Museveni siku ya Jumatatu kupitia mwanae Jenerali Kainerugaba Muhoozi ni kwamba alitangaza kupewa msamaha aliyekuwa spika wa bunge la taifa Anita Among, kama vile alivyotangulia kusema, na hata funguliwa mashtaka yoyote ambayo yalikuwa kimkabili kuhusu ufisadi. Kwa hiyo ina maana kwamba kuanzia leo yuko huru. Na mapema leo asubuhi ni kwamba wanajeshi ambao walikuwa wanalinda makazi yake katika mtaa wa Nakasero karibu tu na makazi ya Rais Yoweri Kaguta Museveni, ni kwamba wanajeshi hao waliweza kuondoka mapema asubuhi, na kwa hiyo hivi sasa mlango uko wazi wa nyumbani na mtu yeyote ile anaweza kumtembelea Anita Among, ambaye kila mtu alikuwa anahisi kwamba atafunguliwa mashtaka ya ufisadi kutokana na jinsi kesi hiyo ya ufisadi ilivyokuwa ikimkabili.
11: Na kuna namna ambavyo tuhuma hizo ni nzito sana, ambapo ilisemekana mapema mwezi Mei mwaka huu katika nyumba yake anayoishi kulikutwa na pesa nyingi ambazo haijawahi kupata kutokea, na nyumba yake kuzingirwa na ulinzi wa vyombo vya usalama na kufanyika uchunguzi huo. Pengine matatizo yanapotokea kwa kiongozi mkubwa kama speaker au kiongozi wa serikali, inaleta picha gani na namna ambavyo fanywa na kusamehewa? Pengine wananchi wanazungumziaje au linaleta picha gani kwa taifa?
1: Inaleta picha mbaya, hasa wakati huu kampeni rasmi ya kupambana na ufisadi hapa nchini Uganda ilipoanza. Na itakumbukwa vyema kwamba rais mwenyewe wakati aliposhika hii hatamu ya uongozi muhula wa karibu wa nane, alitangaza mwenyewe kwamba safari hii huu muhula, alitangaza kwamba ni muhula wa kutolala usingizi na kuondoa ufisadi hapa nchini. Kwa hiyo watu wameshtushwa sana kusikia kwamba Anita Among amesamehewa, na inaleta picha mbaya kwa sababu kuna wengine ambao wameiba hela ndogo tu, lakini wameweza kufikishwa mahakamani, na wengine sasa hivi wako katika gereza kuu la Luzira hapa mjini Kampala. Kwa hiyo inaleta picha mbaya kwa sababu mapambano dhidi ya ufisadi yalikuwa yameanza kufanikiwa, lakini sasa hivi watu wataanza kupuuza, wataanza kusema mengi tu, wengine wakitoa shutuma zao na wengine wakibaki kimya. Lakini kwa wengi ningesema kwamba hali hii kama hii sio nzuri, wakati serikali imeanza kampeni dhidi ya ufisadi pamoja na unajirushwa hapa nchini Uganda. Kwa sababu tunapozungumzia ufisadi ni kama gonjwa kuu ambalo linawasumbua watu wengi hapa nchini Uganda.
11: Turudi sasa kuangalia historia haswa katika bara letu la Afrika, viongozi wa serikali kujilimbikizia mali, lakini tukiangalia miundombinu yetu kutengenezwa, lakini viongozi wetu wanakuwa si waadilifu haswa linapokuja swala la mali kujilimbikizia, ila ajira hakuna na vitu kama hivyo. Unadhani nini kifanyike tukizungumzia kiujumla?
1: Kwanza kabisa ningempongeza rais wa zamani wa Tanzania marehemu Pombe Magufuli, kwa sababu yeye katika vita dhidi ya ufisadi aliweza kufanikiwa, kwa sababu alikuwepo kwa muda wa miaka 5, lakini alifanya mengi, utafikiria alifanya zaidi ya miaka 40. Kwa hiyo nakuta kwamba serikali ya Uganda hapa wanaweza, rais Museveni anaweza kuzungumza, lakini baadaye anakuwa na ile roho ya huruma. Na unajua unapopambana na ufisadi ni lazima uwe mkali ili kusudi watu waweze kuogopa.
11: Mzee Kerereng, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kutoka huko Kampala nchini Uganda. Nikutakie mchana mwema.
1: Asante sana, nami kutoka hapa Kampala nakutakia jioni njema.
11: Na msikilizaji, na hiyo ndio ripoti yetu kutoka kule nchini Uganda. Na sasa tuelekee nchini Nigeria. Ni kwamba rais wa Nigeria Bola Tinubu jana Jumanne aliliagiza jeshi la vyombo vingine vya usalama kuweza kuanzisha mara moja operesheni ya kuokoa watu waliotekwa nyara na watu wenye silaha katika jimbo la Niger kaskazini ya kati mwa nchi hiyo wiki iliyopita. Christine Esipisu anayo ripoti kamili.
6: Rais wa Nigeria Bola Tinubu aliamuru jeshi la mashirika mengine ya usalama siku ya Jumanne kuanzisha operesheni ya uokoaji mara moja baada ya watu wengi kutekwa nyara na watu wenye silaha katika jimbo la Niger kaskazini kati mwa wiki iliyopita. Kundi lenye silaha lilichapisha video kwenye Facebook na WhatsApp inayoonyesha kile wakazi walisema walikuwa wanawake, watoto na wazee wapatao 600 waliotekwa nyara wakati wa shambulio la msikiti katika jimbo hilo. Tukio hilo linaangazia kutoweza kwa Nigeria kulinda maeneo mengi ya nchi ambapo makundi ya watu wenye silaha yanafanya kazi. Jitihada zote za kuwaokoa mateka zitakuwa ngumu kutokana na ujuzi wa watu wenye silaha kuhusu maeneo ya mipakani na uwezo wa kujificha kwenye kichaka kinene. Afisa kutoka wilaya ya Bugu ambapo shambulio hilo lilitokea alisema watu 30 waliuawa wakati wa shambulio hilo na walizikwa Jumapili. Afisa huyo ambaye alikataa kutambuliwa kwa sababu hakuwa na mamlaka kuzungumza na vyombo vya habari alisema wanakijiji kutoka jamii za Dakera, Gidanzana na Sabon Gida waliathiriwa. Tinubu aliwaagiza wakuu wa usalama kutoa taarifa za mara kwa mara kuhusu juhudi za kuwaokoa waliotekwa nyara na kuwajibikia wote waliotekwa. Abubakar Umar, mkuu wa jadi wa jamii ya Dakera, alisema angalau watu 2000 walikimbilia Jamhuri ya Benin jirani kufuatia shambulio hilo. Kaskazini magharibi mwa Nigeria kwa muda mrefu imekuwa eneo la usafiri kwa watu wenye silaha na watu wanaovuka Afrika magharibi, lakini eneo hilo linazidi kuwa eneo la mashambulizi na wanamgambo wanaoshirikiana na Al-Qaeda na Islamic State walioko Nigeria au Niger na Benin jirani. Christine Esipisu, habari.
11: Na ripoti yetu ya mwisho sasa inatupeleka kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba vyama vya upinzani nchini Kenya vimekubaliana kuweza kumsimamisha mgombea mmoja wa urais katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka wa 2027 kwa lengo la kukabiliana kwa pamoja na rais aliyoko madarakani William Ruto. Muda mfupi uliopita, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano naye Isaac Oyemba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, uchumi na utawala bora kutoka Nakuru nchini Kenya. Abedi alimuuliza kuhusu mtazamo wake juu ya vyama vya upinzani kuungana kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Isaac Oyemba alianza kutueleza mtazamo wake.
7: Hapa katika kutafuta kiongozi ama muungano wa upinzani, kitu cha kwanza ni kwamba kwa viongozi ambao tulionao katika muungano wa upinzani au United Alternative Government, kuna majina matatu ambayo ni majina ya wazi kwamba wao ndio wana nafasi ya kupeperusha bendera ya upinzani mwaka ujao. Jina la kwanza ni ya aliyekuwa naibu rais wa mwisho, aliyekuwa makamu wa rais wa mwisho wa Kenya, kiongozi Stephen Kalonzo Musyoka, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Wiper Patriotic Front, ambaye tathmini yake, wasifu wake unajumuisha kwamba ana umri wa juu kwa wale watatu; pili, ana miaka mingi ndani ya siasa; tatu, ana kiongozi chama ambacho amekishikilia pamoja kuanzia kwa miaka 20 tangu mwaka 2007 akiwa anakiita ODM Kenya, akakibadilisha akakiita Wiper, na sasa amebadili jina, kinaitwa kilikuwa Wiper Democratic Movement, sasa ni Wiper Patriotic Front. Tatu, ameonyesha tangia mwaka 2007 kwamba ana kiwango fulani cha kura ambacho hauwezi kukibabaisha. Ameingia siasa za kitaifa za kuwania urais hivi karibuni, japo kwa miaka 9 sasa amekuwa ni katibu mkuu wa chama kikubwa zaidi, wenyewe wanasema kusini mwa Sahara na kaskazini mwa mto Limpopo, chama cha ODM. Amekuwa katibu mkuu wa kiongozi mwenda zake Raila Odinga kwa miaka 9, anaitwa Edwin Sifuna. Ni seneta wa kaunti kuu ya Nairobi, lakini ana mizizi yake magharibi mwa Kenya kutoka kwa jamii pana ya Waluya. Alafu kiongozi wa tatu ni daktari Okengo Fred Matiang'i. Huyu amekuwa ni shupavu katika utendakazi. Amekuweko waziri kwa mihula miwili ya Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na katika wizara alizozishikilia, wizara ya habari, na akaingia pia kwenye wizara ya uchukuzi, akaingia pia kwenye wizara ya elimu, na pia katika wizara ya usalama wa ndani alifanya kazi ambayo ilikuwa kubwa. Amekuja na kapewa kuwa kiongozi wa chama cha Jubilee kinachoongozwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Sasa hawa watatu ndio majina makuu yanayowania nafasi hiyo. Jambo la pili ni nafasi ambazo ziko kwenye meza. Kikatiba kuna nafasi mbili kuu, ambayo ni nafasi ya kuwania urais na naibu wake. Lakini Rais William Ruto ako na nafasi ya tatu ambayo aliitayarisha alitia idhini inaitwa Presidential Executive Order number 1 ya Rais William Ruto, ilikuwa kutayarisha nafasi ya waziri mkuu ambayo kwa sasa inashikiliwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Tunatumia jina la Prime Cabinet Secretary, lakini yeye ndio mkuu wa mawaziri, lakini unaongezewa wizara hapo, unakuwa mkuu wa mawaziri na unaongezewa wizara, kwa sababu kikatiba tunafaa kuwa na idadi isiyozidi wa binadamu 24.
2: Yaani umetoa uchambuzi kwa kina kabisa. Yaani kwa kina kabisa, kiasi kwamba maswali yangu yote ambayo nilikuwa nimepanga kuyauliza tayari umeyajibu. Mimi nitakuwa na swali moja la mwisho tu ambalo nitaomba unijibu kwa uchache kabisa. Sasa kwa mtazamo wako, pengine ni mambo gani ambayo upinzani kwa namna unavyoona wewe unapaswa kuyafanya ili kuhakikisha mgombea mmoja anayeteuliwa anaungwa mkono na vyama vyote hadi siku ya uchaguzi bila mgawanyiko?
7: Mambo ni mawili tu. Jambo la kwanza, hakikisha umezungumza na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta.
11: Na msikilizaji, na hiyo ndio ripoti yetu ya mwisho kutoka kule nchini Kenya, na tayari Poppy yuko hapa. Poppy, how are you?
8: So good, thank you. I am, and the team. The Upside coming up with Poppy and Nsako next on Channel Africa between 3 and 6. It is a Wednesday, so we're eating.
11: Absolutely.
8: Food, glorious food. Everyone's invited. At Channel Africa 1, we're going to be hanging out with Chef Nozipho. So she's our chef, and we're going to be chatting South African comfort food with Chef Nozipho in the first hour. In the second hour, we're chatting travel, because Travel Week is coming up. So we're going to be chatting to SA Tourism about that. And then last but definitely not least, we're all getting our summer bodies this summer. So FemFitFest is where it's at. A really cool festival that's happening at Avianto Estate in Muldersdrift. So we'll give you the details on how you can join all the ladies for that as we wrap up Women's Month on Channel Africa.
11: Thank you so much, Poppy. We're going to listen to the show, definitely.
8: Thank you.
11: Thank you. Now, msikilizaji, hayo tutayasikia kwenye The Upside hapa pa Channel Africa. Na sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara na mwanauchumi wetu Christine Esipisu. Karibu.
9: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
10: Shirika la ndege la Kenya lafungua kichupo kipya ambacho kitafichua maelezo ya wawekezaji wapya ambao wanatarajiwa ndani ya wiki chache. Mwenyekiti wake Kiprono Kitoni ameweza kusema, huku shirika hilo ambalo linapata hasara kubwa likitafuta mtaji mpya ili kupunguza shinikizo la deni, kurejesha ndege zikiwamo na kufadhili mpango wake wa kugeuza shughuli. Kenya Airways imeweza kuripoti kwamba hasara kubwa ya kabla ya kodi ya shilingi bilioni 15.9 za Kenya, ambayo ni dola milioni 123 kwa nusu ya kwanza 2026, ikilinganishwa na hasara ya shilingi bilioni 12.17 katika kipindi kama hicho mwaka jana. Siku ya Jumatatu wiki iliyopita, shirika hilo la ndege lilisema kwamba gharama za mafuta ziliongezeka kwa 72% katika nusu ya kwanza ya 2026 kutokana na mzuzu wa mashirika ya kati, huku mafuta yakichangia nusu ya gharama zake zote. Mzuzu huo pia umeweza kuchelewesha usafirishaji wa vipuri na huduma za matengenezo, shirika la ndege limesema. Makampuni ya uchimbaji madini ya Afrika Kusini yanaharakisha uwekezaji katika nishati mbadala wanapojaribu kutofautisha vyanzo vya umeme, kupunguza gharama na kufikia malengo ya kuondoa gesi chafu, na kuashiria mabadiliko baada ya miungo kadhaa ya kutegemea shirika la serikali la Eskom. Anglo American imeweza kufungua kichupa kipya, na Sibanye Stillwater yafungua kichupa kipya. Ni miongoni mwa makampuni yanayopunguza utegemezi wao kwenye gridi ya taifa inayotawaliwa na mitambo ya umeme ambayo inatumia makaa ya mawe, ambayo imekuwa ikijitahidi katika miaka ya hivi karibuni ili kuweza kudumisha uchumi ambao unaendelea zaidi hapa barani Afrika. Hata hivyo, watendaji wameweza kusema kwamba nguvu ya msingi inayotolewa na Eskom itabaki kuwa sehemu ya mlingawanyo wa nishati wa mwaka ijayo, hata kama matumizi ya nguvu mbadala yanaongezeka. Afrika Kusini kwa sasa inazalisha zaidi ya 80% ya nguvu zake kutoka kwa makaa ya mawe, huku nishati mbadala ikichangia karibu 10% pekee. Na tukimalizia huko nchini Nigeria, ni kuwa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote ambacho ni kikubwa zaidi barani Afrika kinatarajiwa mwezi Oktoba kutafuta kukusanyika hasa kwa takriban dola bilioni 5 katika orodha kubwa zaidi ya IPO barani Afrika baada ya miezi kadhaa ya mapato makubwa yaliongezeka kutokana na usumbufu uliosababishwa na vita vya Iran. Kwa wawekezaji wanatarajiwa, swali ni kama Dangote anayekuwa ni mmiliki zaidi na mtu tajiri zaidi barani Afrika aliko Dangote, kama ataweza kuepuka kufinya faida yake huku ikiweza kutafuta mafuta ghafi ya kutosha ili mipango yake iweze kuongeza uwezo wake marudufu ndani ya miaka 3 kwa kiasi fulani ikifadhiliwa na ofa ya awali ya umma. Dangote hajaweza kufichua faida zake, lakini kwa jumla ya sekta ya kusafisha mafuta inafungua ukurasa mpya ambao umefaidika na faida kubwa tangu usumbufu katika mashariki ya kati uliongeza mahitaji ya vyanzo mbadala vya mafuta. Asante sana msikizaji kwa kuwa nami katika makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Esipisu, tupatane hapo kesho kwake Ayam.
12: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
13: Drivers, this winter, South Africa's roads can change in seconds. One moment it's clear, next, dense fog blinds your view. Don't drive on memory, drive on visibility. If you can't see clearly beyond 50 meters, pull over safely at the nearest truck stop. Stay alert, stay alive, check your surroundings and inform others. See and be seen. Let's navigate winter roads together. This message is brought to you by the National Department of Transport.
14: The countdown is on. Join us for the 4th edition of the Africa Creative Festival on Saturday, the 5th of September, Africa's premier gathering of creators, brands, and industry leaders. Experience inspiring keynote speakers, masterclasses, networking, creative brand collaborations, proudly partnered with the SABC. Secure your spot today at Quicket or visit africacreativefestival.com.
22: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence.
11: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapa sina la ziada. Kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo siku ya leo. Ni kwamba mochwari binafsi mjini Beni imeshambuliwa na watu wenye hasira wanaodaiwa kuchukua mwili wa marehemu, huku juhudi za kudhibiti Ebola zikiendelea. Vyama vya upinzani nchini Kenya vimekubaliana kumsimamisha mgombea mmoja wa urais kuelekea uchaguzi utakaopangwa kufanyika mwaka 2027 kuweza kumpinga Rais William Ruto. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambeni ya Bedi Jean de la Croix, na fundi mitambo si mwingine ni Catherine Maleka. Mimi ni Ayim Henry Shikifu, msikilizaji. Asante, tukutane kesho muda na wakati kama wa leo hapa Channel Africa. Endelea kutegea sikio Channel Africa.